0: Ang katawhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakampati kini sa dughan sa probinsyal nga pangamanan. Pag-amuma o pagpangga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tapang purgong nga ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputong nato pinaagi sa inyong pagbarug nga tinud-anay padulong sa atong lehitimong gobyerno.
0: Sa pagpadayon sa 8-point development agenda, kung diin tumong nga mahatagan ang matagagusanon sa patas na oportunidad aron nga makatagamtam sa kaharuhay o katagbawan sa pagpuyo.
1: Naay nagpanggap sa inyo

mga kaigsura gusano, mga kaagnor, sana sab ka maayong buntag, alaga na itong tanan. Sa gihapon na naa sa kanunay ang blessing sa itong alabaw makagagahong. Karoon nilain na said nga simana sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon may guban ako kaninyo sulod nining sa kaoras na ito ga tulumanon. Pinaagi sa Magic FM 97.5 sa inyong mga radyo o ganasad sa live stream sa Magic FM Facebook page. O gaingod man na diha sa inyong malantaw sa province sa Bagusan del Norte Facebook page. So mga kagusanon, mga kaagnor, o ba niya ako ninyo niini ato nga programa nga pangkalambuan ang atong probinsya karon. Programang hatod kaninyo sa Provincial Government of Bagusan del Norte ubos sa liderato og administrasyon ni Provincial Governor Honorable Maria Angelica Rose del M. Amante. Kauban nga kaabag sa nunay nga ato nga Congressman sa Lone District sa Agusan del Norte, Honorable Congressman Dale B. Corvera. Ang ato ang iisip kay inahan og amahan nga anaa kanunay sa ilang makasingkasing na kapatik numero 1 kita nga makatawhang agusanon. And of course, sa ilaw sad nini nga pagkugi pagpadigkamot alang gayud sad sa pag-uswag sa ato nga mga katawhang agusanon o sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte. Mga kagusanon, mga kagdor, ato nga timbayaon ang ato nga makadagkuan sa abdiya sa 28 sa guniyang panlalawigan sa duha ka distrito niini ang mga anaatong mga miyembro sa provincial board members ato mga magbabalaod sa pagpagamahan niini ni Vice Governor Enrico Corvera. Ato usad nga eskip sa itong pagtimbayang ato nga mga kalungsuran o sa kadakbayan ng unsi ka mga lokal nga panggamhanan nga naglangkob sa ato galalawigan sa pagpangulo sa of course ato usad nga mga local chief executives kung ato mga mayors anasad nini at nung mga vice mayor sangguniang bayan members o sangguniang panglungsod members sa Kabadbaran City. Ato usad nga pagtimbaya sa ato nga mga punong barangay so nga mga barangay kagawad mga miyembro sa konseho diya sa ato nga mga kabarangayan ang ato usad nini mga kabataan una ng mga SK sangguniang kabataan ng mga officials nga anaasad kanila diha ang ilang mga pagkugi nga makamugna o mga programa ga proyekto o gana ang serbisyo alang sa pagpalambo usad sa atong mga kabatanunan diha sa atong mga kabaranggayan. Ato usad nga timbayaon ang mga nagkalilaing ahensya sa gobyerno nga anaasad niini kanunay pagpadangat sa mga programag serbisyo nga natagamtaman sa atong mga kaigsunang agusanon. Ang mga atosad nga pagtimbaya di sa ato nga mga kooperatiba, mga SLP associations, ang mga anaa ang mga organisasyon, no, mga civil society organizations o people's organizations, labi na itong mga accredited na. Ito nga wala pa kinaana ato sad nini nga pag-awag da kaninyo nga dapat gayud nga ma-accredit kamo sa ato nga probinsya, no, sa ato nga probinsya nga paggamhanan pinaagi sa ato nga PPDO alang gayud sad nga anaa mga grants diha, no, nga diin makapahimulos kamo niini nga mga programa nga tanyag sa ato nga gobyerno. Ato usab nga pagtimbaya sa ato nga mga stakeholders, sa ato nga mga pribado usad niini nga sektor nga anaa usad kanila diha, no, ang mga pagtabang nga diin makahatag og kontribusyon nga ang ato usad niini nga ginahanglan maanaa usab ang mahimo nga tubag nga pinaagi usad niini sa ato nga mga private sectors, no, nga naasad nila ang mga malumo o mga generous nga mga kasing-kasing nga diin nakahatag usab niini og tabag diha sa ato nga mga katawhan. Mga kaagnor, hindi sa karoon ga adlawa sa lahat sa ato ga pagiguban kaninyo ng higayon ng ato sa nga mga nagkilayang mga impormasyon, no? Na po yung mga impormasyon ini nga ato ga nakakuha sa ato sa dan ini nga niya ato ga suruyo ng ato ini nga mga lungsod og diya sa Kabadbaran City. No, aron sad nini pasayo diya kaninyo mga ikasika sa yuman mga aktibidades o mga kalampusan, no, sa mga programa o mga proyekto usab sa ato mga lokal nga panggamhanan. So ini mga kagusanon, no, nga gayon or episode sa ato sad nga programa, no, karoga adlaw inyo sad niini
nga angay nga masayran. So ato sa pag-awag da kaninyo nga i-share sa baninyo ang ato nga programa di asad sa inyo nga Facebook page or Facebook account alang usad sa kasayuran sa ato nga makaigsuudag agusanon. Kini usab magdala gayud kanato ga positibo nga impact diha sa ato gawatag ga komunidad nga diin no ang kini nga mga kalampusan usab sa ato nga mga programa, proyekto, serbisyo, mga aktibidades no makahatag kanato usada niini og pagsalig sa ato nga paggamhanan sa ato nga probinsya, human sa ato nga mga lokal nga panggamhanan nga anaa gyud sa kanila diha aga gipadikamutan agayod nga mapahiluna ang gini nga mga programa og serbisyo nga nakahatag gayod usab niini og tabang sa ato gabaga katawhang agusanon. Og bayro isa da baga kaagnor no diha sad sa ato ga live stream no unya natay ba pa shout out sa diha sa inyo no mga kaagnor nga oh kadi semiagi pa wilabay pa nato ga episode no wala punta ni ini nakahatag og panahon so pasensya sad no unya. Og by the way sa dabaga kagusanon ang kining anaay pagpahigayon sa ato ga probinsya no pinaagi usad sa buhatan ni Congressman Dale Corvera no sa ato gamahan sa lalawigan ang pagpangapod-apod ni ini nga cash assistance alang sad sa ato nga mga mag-uuma og mag-isda no ang koordinasyon ni ini sa mga preparasyon gipahigayon na usab no alang sa lain ni ini nga kahigayunan o la morning mga kaagusanon nga anaa gini nga mga panagatigo maalang gayud sad ni ini sa pagprepara no pagpahiluna ni ini alang ni sa cash relief assistance atong mga mag-uuma o yun man sa atong mga mangisda sa probinsya no usa kini ka inisiyatiba sa nasundong nga panggamhanan pinaagi sa dinis pagkugi sa ato nga amahan sa lalawigan nga maka sakbit usab niini sa maong budget no alang gayud sa diri sa ato nga mabubo sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte no kini nga gitawag nga PAFF no mga kagusanon kon Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks no mao na siya mga kaagnor nga anaan ni nga preparasyon nga gipahigayon sa milabayng semana no alang gayod ni sa pag hatag ni ini nga cash assistance nga magkantidad og 2325 pesos matag usa sa kapin 4,000 ihap sa mga mag-uuma sa tibuok at nasod no niini nga package assistance apil sad sa makadawat niini gatong mga mag-uumag mga mangisda nga apil sa registry system for basic sectors in agriculture kini nga RSBSA no sa Department of Agriculture maunang halagway diha sa inyo nga nakita nga na mismo ang usab diha no ang presensya ni Red Uñate ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Uñate Jr. no sa Department of Agriculture Caraga nga diin na nasa diha sa buhatan ni Congressman Dale Corvera sa pakig usab no sa ilasad nga atol sa maong panagtigaw panaghisgot nga diin anasad si Sir Oren Corvera no nga moosad niini ang coordinator in charge usab diha sa buhatan ni Congressman Dale Corvera nga diin kini nga usad nga preparasyon sa pagpadangat gitakda nga himuon karon nga bulan no sa Mayo no sa initial nga niini nga nasumite sa mga LGUs no sa Agusan del Norte nga talaan nga apil niini sa RSBSA mukabat kini sa kapin 15,000 ka mga mag-uuma og mangingisda no. So dungan ni ini nga maong pagpangandam sa Department of Agriculture sa pagpadangat ni ini sa laing suporta sa atong nasundog paggamhanan gipahiluna usab sa mga lideres sa Agusan del Norte ang mahimong dugang ni ini nga suporta alang sa ato nga mga agusanon no ang tuyo ni ini mga kaagnor sa pagpadangat mauni nga makapadangat og dugang nga suporta sa mga agusanon sa pagsagubang ni ini sa krisis
nga dala sa pagsaka sa lana o niini no nga mga produktong petrolyo nga gihimo usab karon ang panaghisgot sa posible pang mahimo labi na alang sa mga indigents nato nga mga konstituente no. Apil na niini sa ihap ang kini nga mga mag-uuma og mga mangingisda no. Morning naasad diha ang sa ila sad nga unang panaghisgot no kaniadtong milabay sad gyapon ka semana nga anaa mismo nang ulo ang atong inahan sa lalawigan Governor Angel Amante og naasad si Vice Governor Enrico Corvera og mga mayor sa napulo ka lungsod og naasad si Mayor Judy Amante sa Kabadbaran City no. Morning appeal gyud sa gikonsidera nga ipadangat isip suporta kini usab ga gasolina og bugas no alang sa mga mangingisda og apil na sad niini ang abono nga alang sa diha sa ato nga mga mag-uuma nga nakita sad ni nga anaa po na pagsaka sa presyo no karon ga higayon labi na karon nga panahon labi na usab sa ato nga mga mag-uuma nga nasakitan na gyud pag-ay niini sa presyo karon no kay ang abono kini mga farm inputs no nagkamahal. O mausad ning anaang tabang kanila o nga usab no nga maatis ma makaabag sa ila usab ni ini nga gisagubang no kaya kini mag magpakita lamang gayud mga kaagnor nga anaa aga sa ngalan sa iniusang liderato anaang hiniusang aksyon alang sad sa ato giniusa ga direksyon no sa paghatag og kadasig og kasibot sa ato ga bagabag-uma ga mga mangisda sa lalawigan no labi na karon nga panahon nga naagyod ang sa kalisod niini usab no sa ato nga agricultural sector diri sa ato ga lalawigan sa Agusad del Norte no. Kinunuman mga kaagnor nga sa una lang nga napadangat niini sa mga lideres sa atong probinsya agiilan nila sa hiniusa nga liderato no ang katong pagsugod sad niini sa libreng sakay nga nagpadayon sa gihapon karon sa ilang mga nagunang ruta no diha sa ato gabaga kalungsuran og diha sad sa Kabadbaran nga diin na ila sad niini nga hapsay ang naay mga gipaabot niini nga mga suggestion ana mga issues and concerns nga diin nga gitubag no sa niini sa diha ang ila gagilantaw nga aron nga mulungtad gyud ni hangtod sa duha ka bulan nga pag niini nga plano sa ato ga probinsyal nga panggamhanan kauban ang ato nga mga lokal nga panggamhanan. Mao ni mga kaagusanon nga nindot gyud niini nga magka inistoryahanay ang ato nga baga lideres no diha sa ato ga lokal nga panggamhanan hangtod sa ato ga probinsyal nga panggamhanan. O gisad mga kaagusanon sa laig proyekto nga natunol na no sa ato ga amahan sa lawigan sa iya sa niini nga pagpaligkamot nga maka o makakuha or makasakmit usad niini og budget sa nasudlong pandulanan na pinaagi usad niini sa pagtukod og dugang classrooms no. Mausad ning gipaygayon ang mao nga turnover diha sa school buildings no sa duha ka mga tulungaan sa Kabadbaran City particularmente sa Feliciano Magbanua Integrated School sa Barangay Concepcion og diha sad sa Chief Justice Ramon Abansenya Integrated School sa Barangay Sanghan no mao ni mga kaagusanon nga ang kini nga maong mga tulungaan no kini mga lawak sa maong tulungaan no nga dili lamang matudpan ni Kabisba Dale nga ato nga mga spaces sa ato nga mga learners aron nga formal sila gayud no nga matagan sa husto ga edukasyon o ga baka kuha niini usad sa ilang mga makatunan diya sa pag-eskwela no kini usab usa ka lugar kun lawak alang sa niini gitawag nga human formation kung diin ang ato nga mga matag individual nga ato gagihulma nga mamahimo nga mga responsable o kasaligan nga mga
ato ga baga individual o baga citizens sa ato ga nasod o diha usad sa ato ga katiligban. So dili lang ni mga competitive performers matud pa kay mao ni pinaka importante gayud sad sa tanan nga ang ato nga mga kabataan no sa diha nga ilang pagdako no anaa kanila pinaagi ini sa formal nga edukasyon no di lang ang pagkat-on sa ilang nga mga subjects kundi in apil na sad niini nga madisiplina no mamatuto isip ato mga magtutudlo ang ikaduha nga ginikanan no diha sa tulunghaan mao nga anaa gayud dapat ang suporta sa ato ga panggamhanan mao ni usad mga kaagusanon no mga kaagnor nga ana mismo ang atong amahan sa lalawigan sa Agusa del Norte atol sa pag-turnover sa mao usad niini nga buildings no mga classrooms diha sa duha ka baga tulunghaan sa Kabadbaran City. So mao ni gayud nga gipanay kamutan usad sa ato gamahan sa lalawigan no isip pa ilamang nagdala og tingog sa ato ga probinsya apan dito usad sa Huanan sa Kongreso no iya gayud niini nga gipanay kamutan sa pagduso og pag-awhag usad sa mga lokal nga panggamhanan nga dapat no maapil gayud sila niini sa paggahin og pondo no aron gyud nga mahatagan og tubag og kasulbaran kini nga kakulangon sa mga lawak sa ato nga mga tulunghaan no kay diha gayud ang ato nga pagpakita sa ato nga pagmahal og pagpangga sa ato nga mga kabataan isip ato nga mga future leaders no sa ato nga katilingban diha usad sa ato nga pagmatuto no ang ato nga mga kabataan makahatag kita kanila og inspirasyon nga magtarong sa ilang nga pag-eskwela no kunya usab ang ato nga mga ginikanan no mag kinahanglan gayud sad ang ato nga pag-suporta diha sa ato nga mga anak no sa ilang nga pag-eskwela no nga mamahimo gyud nga mga responsable og mga mahinungdanong individual sa ato nga katilingban dili nga magadugang diha og pabadlog og problema sa ato ga komunidad no kundiin diha gayud sila usab maka cut on og maka baton no og maayo nga pamatasan aron nga madala nila kini hangtod sa ila nga pag-edad na sa puhon no nga anaa na sila nini sa mga linghod nga panuigon nga maka anaa na sa ila nga makasilsil sa ilang mga hunahuna no o sa ilang utok nga diin na dapat gayud mamahimo usa ka mahinungdanong individual nga naay sakto og tarong nga personalidad og makahatag og tunol sad sa ilang kontribusyon sa pagpalambo sa ato ga komunidad. Anasad diha si board member Ray Hamboy yung nakita sad sa mga hulagway sa live stream nga maoy nagrepresentar sad sa atong inahan sa lalawigan ang Governor Angel Amante. Pag-anasad si Assistant Schools Division Superintendent Ma'am Love Emma Sudario na nagrepresentar usab kang SDS Imelda Sabornido no nga naka-leave sad ani nga panahon no niya nasad ang barangay captain no punong barangay sa Barangay Concepcion na punong barangay Renato Upong og sa barangay Sanghan si punong barangay Rinaldo Lapot mo ni mga kagusanon sa pagtambayayong sa ato sad nga mga lideres no dili lamang diha sa ato nga mga kadaguan sa probinsya o sa lokal nga panggamhanan apan apil na niini gayud usab ang ato nga mga punong barangays nga diha mismo nga maoy nangamahan sa ato nga komunidad sa barangay nga anaa sa dagila ga presensya no aron da gayud nga makapakita sa suporta og makita usad ug unsa pay sunod niini nga mamahimo nila nga himo nga ikutay nga ipaabot diha sa buhatan ni Governor Angel Abante og kag buhatan sad ni Congressman Dale Corvera no nga aron gyud nga magtinabangay ang kini ato nga mga lideres no kung unsa ang kulang na ang usab niini makaabag
ag usab ang lain nga buhatan o kaha diya sad sa ato ga lokal nga panggamhanan. Oga sa gihapon mga kagusanon sa aspeto sa edukasyon. Mainiton nga gi welcome sa atong amahan sa lalawigan sa Agusan del Norte, Congressman Dale Corvera sa iya nga mga bisita, sa iya nga buhatan no nga ato nga division chief no anaa gihapon diha sa iya nga buhatan pagbisita no ni Schools Division Superintendent Dr. Jenny Mativo og Assistant Schools Division Superintendent Hector Makalalag sa buhatan ni Congressman Dale Corvera diha sa Kapitolyo no malipayon ang ato nga amahan sa lalawigan nga mainito no sad niya kini nga gi welcome aga mga bisita gikan sa Department of Education no sa Agusan del Norte Division og diha usad sa Kabadbaran City Division no naapod diha ang of course sa iya ga district office nga diin ila usad niini na hisgutan ang mga importante sad nga mga katuyuan no aron gyud nga ma-reinforce ang kining gitawag nga shared commitment no sa alang gyud nga mapaabot ang kining nga mga tangible nga mga outputs no or outcomes diha sa ato nga mga nangatungdanan no pasabot niini nga malantaw mahikap mao nga mga proyekto no sa ato ga mga tulunghaan sa lalawigan sa Agusan del Norte mao nga naani mga pagbisita usad no sa ato nga mga official sa Department of Education diha usad sa buhatan ni Congressman Dale Corvera no mao ni mga kagusanon nga lain sad nga busy day no sa ato ga amahan sa lalawigan og di lang kana mga kagusano no sabi bisita si Mayor Junjun Roble no sa lungsod sa Buena Vista di usad sa buhatan ni Congressman Dale Corvera no alang usad niini sa importante nga mga katuyuan sa mga programa o proyekto sa iya usad nga pangatungdanan no diha usad sa lungsod sa Buena Vista. Sinana sad ka kugi ni si Mayor Junjun Roble no unya ato sad daga na impormasyon sad niini sa aspeto sa edukasyon na binakining scholarship program no nga ila na sad niini nga gihanay mausad ni mga kagusan unya ato ni nga masukip diri sad sa ato ga presentasyon. So mao ni mga kagusanon nga anaani nga mga panagisgot alang gayud sa pagpaabot kung unsa aga baga programa proyekto nga gikinahanglan o gatabang sa ato nga mga kadaguan sa lalawigan no particularmente sa ato ga inahan og mahan sa lalawigan nga mapaabot diya sa ilang mga buhatan nga anaa kini nga maong panagisgot no sa mga pagplano alang gyud sa maayo niini nga padulngan og maayo sa niini nga resulta no? So ingon ana mga kagusanon no nga naani nga mga shared commitment sa ato ga probinsya sa Agusan del Norte. Og diri sad ta sa Kabadbaran City mga kaagnor kung diin mi bisita ang mga personay sa PPDO no sa ato ga provincial ni sa Provincial Planning and Development Office no sa lalawigan sa Agusan del Norte nakigkita sa diha kay nga Mayor Judy Amante sa Kabadbaran City no mga personnel sa PPDO baga kaagusanon no naasad diha niini ang sa pagpanguna ni Planning Officer 4 Attorney Francis Isabel Pitugo Abisamis no kauban usab si City Planning and Development Coordinator Engineer Bernard Paul Tianyo no sa milabay nga semana no ilasad niini nga tumong sa pagbisita mausad ang pagpahibalo ka Mayor Judy sa niini may kalabot sa coordination no sa umaabot nga Provincial Development Sector Committee meeting no ugmang adlawa no kun diin si Mayor Judy Amante ang chairperson niini nga maong komitiba no sa Provincial Development Sector Committee no so usana sad ni kapanagtigom nga naana po ng mga minugdanon nga mga panaghisgot no may kabahin sa pagpalambo
sa ato nga probinsya sa Agusan na Del Norte. No, nga diin diha nila nga plaster mapahiluna ang kini nga mga proyekto, no? Sa ato ga pag palambo sa ato ga pinalagga ga lalawigan sa Agusan del Norte. And of course mga kagusanon, no, morning sa kalambuan naagyod diha ang mga kaagnor ang niini ang panaghisgot, no, aron gyud nga mahapsay ang kining mga pagplano, no, diha sa ila usad nga unsay angay nga pagabuhaton nga adunay giya niini, no, aron gyud nga mapahimuslan sa ato nga mga katawhan ang mamahimo nga resulta niini sa ato nga mga proyektong pagkalabuan sa ato galalawigan sa Agusan del Norte. Oga, of course, niana sa dabaga kagusanon nga naang dako nga pagsalig sa ato sad niini nga mga lideres niini sa liderato sad ni Mayor Judy Amante, no, nga mao sad niini ang chairperson niini nga mao nga komitiba, no, sa Provincial Development Sector Committee sa atong galawigan sa Agusan del Norte. Oga, sa dugang kalambuan sa diya sa Kabadbaran City mga kagusanon, no, speaking of pagsalig, no, nasa dan ini ang laing nasad nga namuhunan diya sa Kabadbaran City nga bag-ong coffee shop ang gagiablihan, no, diin si usab niini nga sa pagpahigayon sa ribbon cutting na ang presensya di City Administrator Isyat Amante, no, ang kining nanguna sa ribbon cutting atol sa grand opening sa Hujiko Coffee Shop, no, nahimutang diha sa Maiti Corato Street, Poblacion 11, atubangan sa CSU, no, diha sa Caraga State University Kabadbaran City Campus, no, kini nga bag-ong establishmento gipanagiyahan ni usasab ka kabadbaranong negosyante, no, si Mr. Jeho Kagaanan, no, so mo ni mga kagusanon nga na ang pagsalig sa liderato, no, ni Mayor Judy Amante usab niya mismo mga kabadbaranon nga diin nagapadayon gyud, no, sa paglambo nga anaani nga mga mi niini, no, mga nangabutho nga mga negosyo, no, nga gitukod diha sa Kabadbaran City, no, mo ni mga kagusanon nga paglambo gayod sa maong dakbayan, no, naga nisara nga dakbayan sa ato ga distrito sa Agusan del Norte, no, nga diha gayod sad sa administrasyon og liderato ni Mayor Judy Amante, no, naani nga mga pag-usbaw sa ekonomiya, no, og sa panudlanan sa Kabadbaran City, no, mao sad ni nga naani nga dugang na usab nga revenue, no, alang sad sa panudlanan sa Kabadbaran City. O, morning, congratulations gyud diha sad sa inyo sa Kabadbaran City, no, binakang Mayor Judy Chin Amante. Oga, dili sad ta mga kagusanon sa ato sad ni nga suruyo na ato ga mga lungsod, no, naasad ni nga diha sa lungsod sa Tubay nga gipahigayon ang kining ilaw sad nga medical mission, no, og ahiatan ini sad sa medical mission mga kagusanon, no, ang kini sa ilang at digital security, no, through DICT nga gitawag nga PNPKI nga training, no, dunay pagbansay niini nga gipahigayon alang sad ni sa pagpalig-on sa cyber security sa lokal nga level. Mao sad ni sa pakig niini, no, sa pagtambayayong sa lokal nga panggamhanan sa programa sa Department of Information and Communications Technology o DICT Caraga og ang Philippine National Public Key Infrastructure, no, users sa training ang ilang gipahigayon niini sa alang sa lokal nga panggamhanan diha sa lungsod sa Tubay, no, ubos sad sa kadumalahan og administrasyon ni Mayor Jimmy Biray, no, sa lungsod sa Tubay nga diin da diha usad gipahigayon sa ilang conference hall
sa tourism building sa municipal compound sa lungsod sa Tubay nga gitambungan kini, no? Aktibong gitambungan sa 57 ka mga personahe sa mga nagkalalain nga mga buhatan adiya sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Tubay. No, kini nga inisiyatiba mga kaigsoonan nga Tubay noon o kaagusanon, no, usa kini ka nagpadayon nga pagpaningkamot sa DICT Caraga nga ang ato nga mga lokal nga panggamhanan ma-equip, no, niining gitawag nga secured digital tools, no, nga mamahimo sila niini nga epesyente ang ilang serbisyo publiko, no, sa pagpaabot niini sa mga programa ga proyekto samtang giampingan usab nila ang kining pagbatok sa mga cyber threats, no, sa diha sad sa internet, no, kalabi na nay mga mutumaw niini nga mga malware, no, kana mga gitawag mga malware, mga mamahimo diya nga mga mahimong threats nga gubon aga ibo nga digital systems, no, pinaagi ni ini sumo ni nga ato nga digital platform sa mamahimo ni nga karon nga panahon, no, nagkadako gayud ang papel ni ini nga usaka mahinungdanon nga papel sa operasyon sa inadaw adlaw, operasyon sa ato nga government, no, nga diin maoni nga mga pagbansay gipahigayon nga naghatag yun og importansya sa pag-adapt, no, niining i-adaptar na kining PNPKI sa matag-adlaw nga mahimong kabahin sa trabaho sa ato nga mga personahe, no, sa mga nagkalilain nga buhatan sa diha sa lokal nga panggamanan sa lungsod sa Tubay. No, ang ato nga mga nagparticipate niini naka, no, aduna na ay insights nila gyud sa digital certificates sa alang sa pag-verify sa mga identities, apil na niini pag secure sa communications, pagpreserbar sa authenticity o integridad sa mga official documents, no. Unya ang ila sad nga pagbansay adunay combined nga technical discussions nga naay kalakip niini ang hands-on nga aktibidades. Unya aron masiguro nga mga partisipante wa lamang di or dili lamang nakasabot sa maong konsepto apan ila gyud nga direkta nga ma-apply, no, sa ila usad niini nga mga respective roles, no. So sa matag function nila diha sa ilang buhatan, ila kining nasayran o ila kining nagkatunan, no, mismo, no, diha sa maong pagbansay, no, ang kining maong training mga kaigsoonan nga Tubay nun ana mga key aspects ni ini sa pagsiguro sa digital identities pinaagi ni ini nga PNPKI aga lakip na ang step by step nga giya ni ini sa digital certificate application and approval aga partisipante usab, no, niini sad sa hands-on installation and configuration sa mga certificates niya nadayoy simulation exercises sa digital document signing and verification niya apil sad nila sa maong pagbansay ang open forum nga gipegayon aron nga matubag ang kining mga concerns sa atong users o madiskusyonan usad ang mga practical scenarios unsay mga posibleng mga mahitabo, no, sa aktual na nila diha nga pagtrabaho. Muna importante gyud mga kagusanon nga diin diha usad sa digital world, no, labi na niini sa pag gamit sa maon ini nga system diha sa padayon nga serbisyo publiko alang sa itong makigsuuna nga Tubay nun, no, mauni nga ang commitment sa DICT Caraga, no, aron nga mas secure, inclusive, and future-ready ang ato nga digital ecosystem sa ato nga rehiyon o sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte, particularmente diha sa Tubay nga local government unit. Mauni nga ang ato nga programa sa cybersecurity o digital infrastructure o digital governance, no, naghatag gayud kini og kay gayunan og home sa ato nga mga government institutions og mga komunidad nga mapalambo ang ato nga digital age, no, no, na ni mga kagusanon importante gid ni, no, nga makatunan
no, sa ato nga mga personahe sa lokal.

ang kinsuod ang tubay nun ang naka-avail ni ining libre nga tanyag sa lokal nga panggamhanan, no? Pinaagi usad sa paubos sa liderato ug administrasyon ni Mayor Jimmy Biray, no, nga diha usad nakadawat og baktin ng atong mga kaigsuunang tubay nun, no? Naasa diha alang sad ni sa ilang paginabuhian, no, ang maong baktin nga ilang amumahon, no, ilang ampingan, ilang padakon, no, aron sad nga makatabang kini kanila sa ilang maabot usab ni ining panahon, no. Mo ni nay lagway diha o sa naay video sa diha mga kagusano, no, nga diha sa ilang pagdawat ang muna mga kaagnor yan, no. So lipay kayo ato gabaga kay gisuudag tubay do gid nakadawat sad ni ini sa mga baktin, no. Mo na yung gisudog sako, no. Arda dalon ni nila sa ilang balay, ilang pingan o kinaglan ni nga mudako ni nga baktin, no. Aron gid nga maka kwarta sila ni ini o nya mahimo na puday nilang puhunan, no. So sa lain na sad nga higayon sa ilang panginabuhian. Oga usad da medical consultation mga kagusanon, no, ada ay upat sad niini ka mga doktor o usa ka dentista, no, nga mihatag sa ilaga serbisyong medikal na di asad sa barangay Kabayowa. Inyo sad niya makita mao nga video diha mga kagusanon nga anaasad ning mga doktor o dentista, no, nga alang sad sa atong makigsuna nga nagpa-check up, no, nagpa-konsulta sa ilang panglawas. Kaya libre, no, mausad na nga ilagyod nga gi avail ang maong kahigayunan nga di na muadto pa sa sintrong bahin aron nga maka, no, makapa-check up o sa balay tambalanan apan na naanan diha mismo sa ilang tugkaran, no, kini nga mao nga medical consultation. Og napo yung video ani diha na makita sa ninyo ning mga kagsuunan nga tubay no nato nga nagpa-konsulta, no, diha sad sa maong medical mission mga kaagusano, no, mga kagsuunan tubay nun, no. Asa na itong video ani mga kaagnor nga diin ang wala usad ani ini nga okay, sige. Morning, gipanawagan kayo diha kadiadto sa pagpahigayon pa niini nga kaninga mao nga higayon, no, makapasusi o makapakonsulta gyud ang mga residente o konstituente diha sa barangay Kabayowa sa ilang mga balatian, no, kaya kini adun libre nga konsultasyon ipahigayon diha sa mao nga barangay, o mao na nga dapat gyud nga panahon na ni, no, talagsaon nga panahon nga ilang gi avail yo da sa maong opportunity, no. Mao ni nga gihatagan gid nila ang kagalingon og gigayon para sa ilang pamilya, no, og mao ni mga kagusanon kay usa gid ni sa mga nagunang aspeto ang ato nga health concerns og diha usad sa aspetos panglawas ang anaasad niini sa atong gihatagan og dako nga pagtagad diha sad sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Tubay. Oga diri sa ta mga kagusanon sa atong gisgutan gay na sa unahan ang scholarship nga programa na nagpadayon diha sa lungsod sa Buena Vista, no, diri sa ta sa lungsod sa Buena Vista kundi na ang scholarship orientation gipahigayon na usab diha, no, ang maong orientation alang ni sa Buena Vista Tertiary Scholarship Program, no, sa municipal gym nila gipahigayon, no, kini usad sa of course ubos sa administrasyon ug kadumalahan ni Mayor Joselito Roble nga diin anaa sa 750 ka mga bagong aplikante sa 25 ka mga barangay ang mitambong sa scholarship program orientation, no, diha sa lungsod sa Buena Vista, no. Anaa ang usab niini presensya ni Municipal Administrator Attorney Jusel Tricia Roble nga nagapaabot sad sa iyang binsahe alang sa mga aspiring scholars sa Buena Vista,
nga naghatag sa

sa ilaga encouragement nga ila sa dan ini nga opportunity no nga maka padayon sa ilang edukasyon sa kolehiyo no nga pinaagi usab ini sa maong tanyag no nga scholarship pananagyapon ni scholarship qualifying examination no mo na nga gi explicar usab ni sangguniang bayan secretary Miss Honey Estelliore ang Municipal Ordinance number 30-2017 nga nagha-highlight usab niini nga matag estudyante makadawat og financial assistance nga nagkantidad og 10,000 no kada semester no samtang ang municipal information officer nga si Mr. Glenn Hine nag-discuss usab sa mga steps niini pangapamaagi kung saon pag-avail ang kini nga maong scholarship no aga tanyag niini sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Buena Vista ang gi-anunsyo usab ni scholarship in charge Mr. Jun D. Adlawon nga anaa lamang sa 400 to 430 slots ang available karon nga tuig alang sa mga bagong aplikante sa Buena Vista scholarship program no mao na mga kaagusanon nga anaay screening niini og examination nga i-post sa official Facebook page sa Buena Vista Scholarship Office no so inyo sad na nga makita adya sa ilaga Facebook page og ingon man adya usad sa Municipality of Buena Vista nga Facebook page no so mao sad na yung mga kaagnor nga diin ana usab niini ang maong kagayunan alang sa atong mga kabataan or mga kabatanunan niini no nga buot mo avail niini sa scholarship program no sa lokal nga pagamanan sa lungsod sa Buena Vista nga daghan gyud niini sa atong nasayran gyud ang buot niini nga maka-appeal no nga makahatag gayud og dako og oportunidad diha sa ilang pagpadayon sa pagtunga sa kolehiyo no nga kinahanglan usab niini deserving gayud ang ato nga mahimo niini nga no nga grant no nga mahatag diha sa mao nga pamilya so ingon ana mo ni nga naay niini sa evaluation no nga agian o ingon man na qualifying examination. Oga mga kaagnor usab no ang ato nga pagpaday nini sa tong programa sa lain sad nga higayon no ug mga adlawa no so mo na sad na tong laing panahon mga kaagusanon alas 8 to 9 tak na sa buntag Lunes hangtod Biyernes ini ato nga programa alang sa mga impormasyon sa dugang kalambuan sa ato ga pinalanggag lalawigan sa Agusan del Norte. Og diri sad ta sa pa shout out baga kagusanon no kog pa shout out ta diha kag toga kagusadon na Mary Joy Sobritudo no good morning sad og sad diha kang Ma'am Virgie Alipaw no good morning diha sad sa iyaga anak nga si Erica kanunay ni sila dasad daw magapaminaw sa ato ga programa diri sa Magic FM no og kang Christian Tan no good morning no si Christian Tan sasad ni sa ato ga masugid nga viewer og listener diri sad sa ato ga baga programa sa Magic FM og kaninyo mga kagusanon no nga anaasa diha naglantaw og nag-share sa ato nga programa daghang salamat no niya usab dayon sa wala pa ka share niini sa ato nga programa masabing maayo ang mga positibo nga mga butang ato nga ipang share ato nga ipakanat aron gayud nga mo balik ni kanato sa mudagayday na ang mga positibo nga mga butang nga mga positibo niini nga makahatag og positibo nga impact diha sa ato nga komunidad sa ato nga mga konstituente sa ato nga makaigsuonang agusanon no nga mahimo kini nga parte sa inyo nga inadaw adlaw usad no nga diha usad sa inyo nga mga aktibidades
inyong paglantaw ni ini sa ato nga programa alang sa inyong kasayuran sa dugang kalambuan sa ato nga pinalagag lalawigan sa Agusan del Norte. And of course, lakip na sad ni ini ato nga mga kalampusan sa ngalan sa hiniusag liderato, hiniusag lihok o direksyon. Ubos sa liderato ni Governor Angel Amante, kauban sa nini sa kanunay ang atong congressman, atong bahad sa lawigan na Congressman Dale B. Corvera, atong duha ka mga dagkog ligon haligi sa probinsya sa Agusan del Norte nga naa ang dako nga pagmahalog pagpangga kanato nga mga katawhang agusanon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw, dalaygo ng Diyos og amping kanunay.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.